Kolinja tuta ya kolinja paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yoro kapela. Mora. Moror bartara. Alanjara. Kakara. Orpara. Willara. Kolinja jara ni nabe.